السلام علیکم و رحمت الله و برکاته صلوات و سلام گهدارت خوشت بی گهدارت رادیو دهو که هر جایی که نبین خوشحالین جا رکادی ال در هاشا بنو و برنامه رهنمه رهنمه جی آمده کرنو پیشش کرنا صباح آمد ادقل هر دو افكارت من الجورا كنترولي كاك هوجر خليل السوشيال ميديا جي روجار امير صديق قدرت ما يتخوش تفي بينرد ما يسوشيالي صلابة خدس ربن انا هي خدي ابي خلاكي في حفتي ازدي تخزمتها بدبن كوباباتك ما دات الشانكري أوجي ياساين سركافتني ات إسلامي دا كاساكنين اشما مروفان بقشتي وبتايباتي مروفي باوردار حسناكتن اش كاسي سركافتي بيت والك اش ريزت ايكيو بيشي بيتن وخدان ريزو بها بيتن اتناف كومالقها خدا سرکفتنی و دز و اینانا او آرمانجا تب خودانا یتو بگهیه ادوید هبونا پلانی هبیتن و هر تشتکی بنما و شنگستو اساس جی بونا بیتن اف پروژه سر ناگریتو دی فشلی ایتن اگر ام چارچو بی اسلام دا بحثی سركفتني بكين دفيت ان بحسي هندك شنجستو بنما بكين دا كنتو شكاسي سركفتي بي اتجيانا خويا دنيا ايدا وقوماتي دانينا دا